Han på den hoppa med jön och brasen rör. Sen jag har nog ett del lapp i telefonen. Lappa, lappa, ringelig. Bara tvättjunga. Ha! Hemma med här färfärg. Bara fick jag en rad. Inuting, killing, hallå.